a prema izvještaju HRT-a od 15. septembra probna testiranja pokazala su da je glasanje trajalo znatno duže od predviđenog, to je otvorilo pitanje organizacije i efikasnosti izbornog procesa.

0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas. Mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mibos urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mibos.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Evo ima mjesec dana, svake noći taj sanja, pa u ponoć zovem tamburaše. Predite mi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem samo da ne zaspem.

0: 92,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.